ایک گل یاد رکھو، گرو تے اودے درگاہی پیارے یہ تور تو ہی ڈیوٹی لگی ہوئی، پروگرام بنیا ہوں تور تو، سنسار تے کیڑی ڈیوٹی جا کے دینی ہے، یہ ڈیوٹی سی تو دو تو ایک بنا رہے ہیں، دو تو تین بننے، کیوں تیس سرپنچ چلائی ہیں وڈ سور گئے، سارے بولو واہ واہ گوبند سنگھ آپے، یہ پروگرام نو کوئی ساڈے ورگی مت کیا جانے،

میرے پادشاہ کی گل سنن بھائی مان سنگھ چپ کی آخے میں بداوا لے کے پتا کہندا ہے مان سنگھ تیری چپ تو مینو ڈر پیا لگتا ہے کچھ گل ہے بھائی ویر سنگھ نے لفظ لکھے نے کہندے اس ویلے پتا کہندا ہے کہ مان سنگھ نند پور سکھ سان دے تجا گھر آ گیا یا تو سلح ہو گئی ہے یا جنگ مک گئی ہے گھر آیا چپیڑا بج رہی گج کے آخو ستنا جدو بار بار پوچھتے نے گرو کی گل سنا جنگ کا کی بنیا ختم ہو گئی ہے سلح ہو گئی ہے جت ہو گئی ہے جدو یہ مخ چوں نکلیا اجے تو قلعے نو گھیرا پیا ہے پھر تو کر کے جدو مکھ چوں

وارے او منظور ہوگی. بداوا پاڑیا پان سنگھ کچھ ہور مانگ میرا چت کردا تو میرا بچن نہ موڑ. پھر کسے لکھیا کہ آم ہو گیا اتنا تو کر گرو جی جب جان تن سے نکلے تیرا ہی نام لے کر یہ پران تن سے نکلے. ساری سنگت سجی ہو شبد کی تو نہیں لگی ہو پھر تیری گود میں ہو جب جان تن سے نکلے. بروں تو ہر کے کلگی تر کہ دیا سنگھ کی یہ بھی منگ پوری کر شبد کی دھنی لا تے اج اے پڑھ کی پڑھ وہ جڑا دن